0: jajal tak tangkri maling apa
1: anung ketak anung ngedong
0: ala raisa ta
1: anung ketak anung ngedong benging getak awan domblong
0: getak mergo dhewe nyekel duit ketak bayaran ning bareng awan domblong antik-entikan